0: Jag har alltid läst de här bilderna som en visuell.
1: I see these images as a visual diary.
0: När jag har sett de olika rollerna på expeditionen.
1: Everyone on the expedition had a specific role, and Andre's task was

0: Jag tror att de dör helt enkelt utan.
1: I believe they simply died of exhaustion. They just couldn't go on anymore.
0: De är så sliten att kroppen orkar inte längre.
1: Something happened that was extremely stressful for all three of them.
0: Så får ju den stressen förmodligen väldigt starkt.
1: Especially the one who had to watch his companions die.
0: Alla tre, och framförallt på de som blir kvar när någon dör.
2: One possible scenario is that a bear killed Strindberg and injured Frenkel.

0: Jag tror att de dör helt enkelt utan.
1: I believe they simply died of exhaustion. They just couldn't go on anymore.
0: De är så sliten att kroppen orkar inte längre.
1: Something happened that was extremely stressful for all three of them.
0: Så får ju den stressen förmodligen väldigt starkt.
1: Especially the one who had to watch his companions die.
0: Alla tre, och framförallt på de som blir kvar när någon dör.
2: One possible scenario is that a bear killed Strindberg and injured Frenkel. Frenkel